0: bo nun da o gawe o bo o pho mi ma o pho ma ko o mi ma ko tika ka ya ko ke le ko la tha ye mi kho lo bo nun da we ko ha da we tha na zi we ji ha zi yi we na he wo ni ma bo we tha ka me kai zi we ti ga tha ti ga yu da ga we o tu ga lo ba le kai yu ti ga tha ti ga o ga ga da we ni ma do ha do ki we tha ka ke zi we ni ma sha zi we o si jo ga we nu gu shou zi ye na we tha ka nai la zi we o go mu we tha ka ke la zi we ho ka ya mi ti ge zi tu ni ma tha ka tu zi ga we a ka kai sha we o si ta we tha ka nai la zi we ti ga tha ti ga ka tha ka do no ga we ni ma cho la we ni ma bu we phi ga we tha ke zi we me fu o gu gu jo te fu ti ka shu ya ka we tha ka ke la zi we o fu go gu sha we unu ne o si ja da la we o tu o so sha ke la we zi pi sha we o le mu nga mi ni u wa le bo nu da ko nga ko a sha zi la we yo ji si ti pa te ko le no ye ka le ju ju zi ha zi jo di yo ya da ji da we ka i kai di yo
1: ไอ้ยันนี่เมื่อเราก็ติดป้อสุดากระดาษทวีอ๋อรอสัตว์ติดผ่าจะใครไม่จะได้โยแม่รู้ละเลี้ยวกะกะพอนาแล้วกะพิลาเทววิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอมากุเฟซบุ๊กไลฟ์สดพองาเหือข้อต่อเกืออติเวสวทเชียงใหม่AM 1476 Facebook Fanpage พอรู้ละแล้วกดไลค์กดแชร์ติแล้วกับพี่ละเชเวติกาลิเลกับอบูจาแม่ติกาลิเลจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิออญอยาเพปปี้อบูจาแม่